0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Godmorgen, så er klokken 8, og vi er mandag den 13. juli 2026, sender direkte fra studie 1. Og her fra morgengæsten fra 8 til 9, og fra 9 til 10, musik til arbejdet, og værten er Anders Krog Madsen, og fra 10 til 11, mandagsmusik, fra 11 til 11.30, musik og hilsner, 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme, og 11.45 til 12.00 på genhør, 12.00 til 15.00 underholder Radio 9 med 19, og så er vi på igen fra kl. 15 til 16.15 med musik til eftermiddagskaften, og 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, 16.30 til 17.00 musik og hilsner, 17.00 til 18.00 kunst og musikken, og Radio 9 med 19 tager over fra 18 til 22. Og vi skal have et stykke musik. Vi skal have Neil Diamond med Morning Has Broken.

Man in Black var det her med Johnny Cash og Ghost Riders in the Sky. Og skulle jeg have Sandra, I'll never be Maria Magdalena.

Asger Tejlgaard med Dagen i dag, og Annie Felt med Rhinestone Cowboy. Så skal vi høre Anna Herdof og Birte Kjær, Lad det svinge, og Arvid Jacobsen, Sangen til Nuuk.

dejlig gammel kending her og pipper den lille smule op sammen med Hillsong South, og nummer her selvfølgelig siger Public. Turn it on, turn it loose, her er det med Mickey MC.

Mikey MC med det gamle Turn It Up, Turn It Loose. Så skal vi have lidt lokalt her, skal vi have fat i Sonny Poulsen og nummeret her The Farmer's Daughter.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Tommy Seebach med det her instrumentale nummer, der hedder I Will Return. Med det så skal vi have programmer for i morgen, det er tirsdag den 14. juni 2026. Midtfjord Radio, de starter ud fra 8-9 med morgenkvisten, 9-10 pladebaren, 10-11 studieverdens favoritter, 11-11.30 musik og hilsner, 11.30-11.45 fjordens stemme, 11.45-12 på genhør. Fra kl. 12 til kl. 15, der er der Radio Nibe 19, som underholder. Senderen går tilbage til Midtfjord Radio kl. 15, og fra 15 til 16.15, der har vi blandet musik. 16.15 til 16.30, fjordens stemme. 16.30 til 17, musik og hilsner. 17 til 18, så er der eftermiddagsradio. Også i morgen aften, når klokken den slår 18, så er der Radio Nibe 19, som underholder jer til klokken den er 22. Vi skal lige høre Tommy Seebach med Shenandoah.
2: At the Mount Rush Observatory, 3 a.m. local time, on the 19th of September 1963, a radio signal was recorded emanating from a planet in the Alpha Centauri system. 3 weeks later, a Mercury rocket was launched from Cape Canaveral. Its mission, to locate the source of these radio signals. Operation Shenandoah was underway. On board this rocket were 3 astronauts. And after arrival on an alien planet almost 50 light years away from the planet Earth, one of them, 28-year-old Flight Lieutenant James Blackmore, fell in love with one of the beautiful young female inhabitants. But the operation of their Mercury rocket took 3 men. And to ensure the success of Operation Shenandoah, Flight Lieutenant James Blackmore was forced to accompany his fellow astronauts on the journey back.

Det var så Claus Hempler med Årets Mand, og derefter var det Madonna med One Step Away. Så skal vi have Hanvald Hildorf med min sjette sans, og Mykjur med Touch My Love and Die.

Det var Annette og Tom med Sommerhuset, og derefter Going for the One med 30 and Dirty. Så skal vi have Absurd med, hvis vi to går i seng sammen, og derefter Rina May med Wake Up Call.

Det var så Arena May med Wake Up Call, og før det var det absurd noget, hvis vi to går i seng sammen. Så skal vi have Glasgriber med Fullmånetys, og Erika Jane med Death of Me.

Det var så Glasgriber med fuldmånetøs, og derefter Erika Jane med Death of Me. Så skal vi have Tor Farlow med Vind og Vejr, og derefter Vintage Vibe med Woodpecker, og derefter er tid til servicemeddelelser med Benda.

Det var så Dirch Passer og Aarhus Sprogø med i Kongens Klær, og derefter var det Alex Warren med Eternity. Så skal vi have Ib Mossin og Peter Malberg med Du Min Øjesten, og derefter Andrea Berg med Hello Houston.

Det I hørte her er Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber med Despacio, og før det var det Kim Larsen med Tarzan Mamma Mia. Så skal vi have Skibbelaks med Moin Moin Moin, og derefter Kate Bush med Running Up That Hill.